Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: та протікає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: ФМ Галицина.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 7 ранку. FM Галичина. Слухай своє.

0: ФМ Галичина.
1: Жива чи жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
0: Реклама.
3: В Україні 8 ранку.
4: FM Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Неділя на заході України буде дуже спекотною та без опадів. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 34 градусів тепла. У Карпатах теж погожа погода. Зокрема, у Буковелі, Верховині та Міжгір'ї максимум плюс 25 градусів.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
0: Реклама.
7: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер Радіо ФМ Галичина.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
3: Тераса під ключ від Паркет UA.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: 35 років незалежності, 35 годин безперервного етеру. Подія, яка увійде в історію українського медіапростору.
5: 23 та 24 серпня на FM Галичина.
0: FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт. ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.

0: На дошка під ключ від Parkhead.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Неділя на заході України буде дуже спекотною та без опадів. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 34 градусів тепла. У Карпатах теж погожа погода. Зокрема, у Буковелі, Верховині та Міжгір'ї максимум плюс 25 градусів.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт» – Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкс Транс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Тераса під ключ від Паркет UA.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: Яблуниця 107,7 FM.

0: Реклама на FM Галичина. Львів. Вже 2 серпня «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі «Фест Репаблік». Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Зима – випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: А давай тепер нашу улюблену.
5: Несе Галя воду.
6: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
7: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
8: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
9: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 34 спекотних градусів. У Карпатському регіоні – Буковелі, Верховині, Міжгір'ї – максимум плюс 25. У Воловці, Пилипці та Ісках – до 29 градусів.
0: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: FM Галичина.
4: Щастя, де ти живеш, гордо.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає». Це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. Культура єднає. 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер Радіо ФМ Галичина.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
7: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
8: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
9: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
10: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Боже, як?

0: партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама. У нас ніжна душа.
2: Але сильна воля. У нас холодний розум.
1: Але гаряче серце.
2: У нас різні вподобання.
1: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
2: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
3: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
6: Неділя на заході України буде дуже спекотною та без опадів. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 34 градусів тепла. У Карпатах теж погожа погода. Зокрема, у Буковелі, Верховині та Міжгір'ї максимум плюс 25 градусів.
3: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі – реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Це буде більше, ніж радіо Етер. Більше, ніж марафон. Це буде подія, яка увійде в історію FM Галичина. 23 та 24 серпня. Не пропустіть!
0: FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус – супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Філіт та латекс фауна 7 серпня у Львові в Отаман Резорт. Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
3: Твоє ім'я свобода.
2: Не пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт.ua. Живий звук.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
9: Так, бо тут не просто канцтовари.
8: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
9: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
8: Настільні ігри для вечорів разом.
9: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
8: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
9: Обирай.
8: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
10: She said, boy, you ain't smiled in ages. I'm tired of the sympathy vote.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 34 спекотних градусів. У Карпатському регіоні – Буковелі, Верховині, Міжгір'ї – максимум плюс 25. У Воловці, Пилипці та Ісках – до 29 градусів.
0: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».

0: фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Ору-Ру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Ору-Ру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: поточного часу, девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Неділя на заході України буде дуже спекотною та без опадів. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 34 градусів тепла. У Карпатах теж погожа погода. Зокрема, у Буковелі, Верховині та Міжгір'ї максимум плюс 25 градусів.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
7: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
2: Dragon Park.
3: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Львів. 89,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус – супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
4: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
5: Медіапартнер FM Галичина.
6: Філіт та латекс фауна 7 серпня у Львові в Отаман Резорт. Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
7: І найкращі однокласниці.
6: Не пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт UA. Живий звук.
8: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 34 спекотних градусів. У Карпатському регіоні – Буковелі, Верховині, Міжгір'ї – максимум плюс 25. У Воловці, Пилипці та Ісках – до 29 градусів.
0: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
0: Реклама.
3: В Україні 12 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Неділя на заході України буде дуже спекотною та без опадів. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 34 градусів тепла. У Карпатах теж погожа погода. Зокрема, у Буковелі, Верховині та Міжгір'ї максимум плюс 25 градусів.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер-фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: Чому лідерів знають усюди? Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
3: А як мені таким стати?
4: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
5: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
6: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
7: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
3: Мамо, знову закінчився папір.
8: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
8: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус – супермаркет, в якому дбають про якість, привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
3: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
3: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
3: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Філіт та латекс фауна 7 серпня у Львові в Отаман Резорт. Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
6: Твоє ім'я свобода.
5: Не пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт UA. Живий звук.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: Слухай своє. FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 34 спекотних градусів. У Карпатському регіоні – Буковелі, Верховині, Міжгір'ї – максимум плюс 25. У Воловці, Пилипці та Ісках – до 29 градусів.
0: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: 35 років незалежності, 35 годин безперервного етеру. Подія, яка увійде в історію українського медіапростору.
3: 23 та 24 серпня
2: на FM Галичина.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Неділя на заході України буде дуже спекотною та без опадів. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 34 градусів тепла. У Карпатах теж погожа погода. Зокрема, у Буковелі, Верховині та Міжгір'ї максимум плюс 25 градусів.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
4: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
3: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
3: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
3: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого Юск.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 34 спекотних градусів. У Карпатському регіоні – Буковелі, Верховині, Міжгір'ї – максимум плюс 25. У Воловці, Пилипці та Ісках – до 29 градусів.
0: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: ФМ «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоби вивчати це життя. З ЄС.
2: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатор фестивалю ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер Радіо ФМ Галичина.
3: Тераса під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
6: Неділя на заході України буде дуже спекотною та без опадів. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 34 градусів тепла. У Карпатах теж погожа погода. Зокрема, у Буковелі, Верховині та Міжгір'ї максимум плюс 25 градусів.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Ой, у спеку, ой, у час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
5: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
6: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
5: Є обстеження і процедури?
6: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
1: Мамо, знову закінчився папір.
8: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
1: Він такий м'який.
8: Зроблений з турботою. Кохавинська папірня. Українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: Це буде більше, ніж радіо Етер. Більше, ніж марафон. Це буде подія, яка увійде в історію FM Галичина. 23 та 24 серпня. Не пропустіть!
0: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
3: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
3: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
3: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
7: Філіт та латекс фауна 7 серпня у Львові в Отаман Резорт. Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
8: Твоє ім'я свобода.
7: Не пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт UA. Живий звук.
9: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 34 спекотних градусів. У Карпатському регіоні – Буковелі, Верховині, Міжгір'ї – максимум плюс 25. У Воловці, Пилипці та Ісках – до 29 градусів.
0: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: В Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє. Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Неділя на заході України буде дуже спекотною та без опадів. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 34 градусів тепла. У Карпатах теж погожа погода. Зокрема, у Буковелі, Верховині та Міжгір'ї максимум плюс 25 градусів.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу «Мегого». «Мегопак», «Мегопак N+S» та «Мегопак Y».
5: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
6: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
7: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
8: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
3: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
3: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
3: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не баріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
4: Подробиці на ЮСК.UA.

0: Лезлі LevDevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Let me go.
1: Слухай своє. ФМ Галичина. Remember when you...

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 34 спекотних градусів. У Карпатському регіоні – Буковелі, Верховині, Міжгір'ї – максимум плюс 25. У Воловці, Пилипці та Ісках – до 29 градусів.
0: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це

сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. Культура єднає. 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора». ВГО

0: Дальні і ралі грай.
1: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
6: Неділя на заході України буде дуже спекотною та без опадів. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 34 градусів тепла. У Карпатах теж погожа погода. Зокрема, у Буковелі, Верховині та Міжгір'ї максимум плюс 25 градусів.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі – реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Це буде більше, ніж радіо Етер. Більше, ніж марафон. Це буде подія, яка увійде в історію FM Галичина. 23 та 24 серпня. Не пропустіть!

0: Реклама на FM Галичина.
1: Філіт та латекс фауна 7 серпня у Львові в Отаман Резорт. Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
2: Твоє ім'я свобода.
1: Не пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт UA. Живий звук.
3: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
4: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
3: Знижки до 60%.
4: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
3: Лише з 30 липня по 19 серпня.
4: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
5: Подробиці на ЮСК.UA.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційно.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 34 спекотних градусів. У Карпатському регіоні – Буковелі, Верховині, Міжгір'ї – максимум плюс 25. У Воловці, Пилипці та Ісках – до 29 градусів.
0: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Тераса під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaludy.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Неділя на заході України буде дуже спекотною та без опадів. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 34 градусів тепла. У Карпатах теж погожа погода. Зокрема, у Буковелі, Верховині та Міжгір'ї максимум плюс 25 градусів.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
4: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
7: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: 55Б. Сайт horizons.com.ua.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року номер 1518.
2: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
2: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
3: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
2: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
4: Філіт та латекс-фауна 7 серпня у Львові в Отаман Резорт. Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
5: І найкращі однокласниці.
4: Не пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт.ua. Живий звук.
6: Літо на мільйон в Укрзолота. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолота. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
7: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 34 спекотних градусів. У Карпатському регіоні – Буковелі, Верховині, Міжгір'ї – максимум плюс 25. У Воловці, Пилипці та Ісках – до 29 градусів.
0: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
1: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселерфест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселлер Фест». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: Зак Галерея.
5: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер Радіо ФМ Галичина.
6: Мамо, знову закінчився папір.
7: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
6: Він такий м'який.
7: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
8: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
9: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
10: Так, бо це працює, як і має бути.
9: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: Непомітно серце вкрала моє назавжди.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Неділя на заході України буде дуже спекотною та без опадів. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 34 градусів тепла. У Карпатах теж погожа погода. Зокрема, у Буковелі, Верховині та Міжгір'ї максимум плюс 25 градусів.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі – реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
3: FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити. Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
2: Чому лідерів знають усюди?
3: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
2: А як мені таким стати?
4: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Кліна.

0: Мене звати Андрій Жолоб, зі мною сьогодні дуже цікавий гість, дуже класний чувак і людина, яка має різні іпостасі, про що ми сьогодні поговоримо. Знайомтеся, Віктор Драчук. Привіт, друже, дякую, що прийшов. Слава Україні.
1: Героям слава, друже.
0: Знаєш, насправді ти зі мною вже поговорив трохи до ефіру, і я зазвичай гостей прошу не знищу цю емоцію, не спали, але я так розумію, з тобою ми ще тих емоцій сьогодні наберемося. Розкажи, будь ласка, ким ти був до своєї участі у війську, на кого ти вчився і що планував в тому житті взагалі робити, поки не з'явилося оце слово війна?
1: Дуже цікаве питання. Знаєш, після школи я пішов навчатися в коледж на диригента, також на організатора культурно-масових дійств. Я його закінчив, потім пішов працювати у дитячу музичну школу, там якийсь час, навіть року не пропрацювавши, звільнився, тому що, ну і сам розумієш, що таке зарплата в дитячій музичній школі. Це було десь від 3 до 4 тисяч. І це я знімав квартиру і все-все-все. Тому я звільнився і пішов працювати на судноремонтний завод в Одесу, і там уже, можна сказати, я вже застав війну.
0: Слухай, ну це така зла правда життя, знаєш, так. Диригент, який не зміг...
1: Який пішов працювати судноремонтний завод.
0: Ти десь використовував свою освіту на тому судноремонтному заводі, я маю на увазі хоч якоюсь дотичністю то, що ти навчився по культурних заходах, по тому...
1: Так, я спілкувався з своїм там начальником, не командиром, або ж з людьми, от єдине, що мене навчило мій коледж, це комунікувати і спілкуватися з людьми, і в подальшому це дуже допомагає в житті.
0: Насправді це є дуже, не скажу навіть, що талант, бо талант це є то, що просто, знаєш, десь звідкись впало, але це є скіл просто неймовірний. Так. Війна. Ти в Одесі. Ти сам звідки родом?
1: Я сам з Вінниці.
0: І тут Одеса.
1: І тут Одеса. І тут війна починається.
0: Як це от все, скажи мені от по відчуттях, як оцей день відносно чужому місті, звуки, світло, що навколо?
1: Коронавірус. Куча тих перевірок. Ще коронавірус не закінчився. Там оце все, ці всі палиці, ці всі провірки. Потім війна. Прилітає там по докові кілька ракет. Нічого не зачіпає, але просто усвідомлення, що почалась війна, все. Повертаємося додому. Ми починаємо збиратися. На війну я вже так вийшло, що пішов в 23-му році весною. До того, можна сказати, було кілька хвиль таких, знаєш, моїх родичів, друзів, таких. Спочатку пішли найкращі, найдосвідченіші, найстарші, потім середні, і можна сказати, я був в другій, а в той третій хвилі, можна сказати, такого автомобілізації. Та.
0: Мобілізувався ти з Одеси?
1: Ні, я переїхав собі в ТЦК та СП собі в Вінницю. Але пішов на війну я не сам, я пішов на війну з рідним братом. Перемкнуло в один момент, ми побачили, що багато хто з наших знайомих, родичів, вже дехто вже загинув, дехто отримав поранення, і що треба підсилення. Тобто, от саме ми, молоде покоління, ті, хто мали в той момент рванути і допомогти.
0: Про сумніви, бо я ж то розумію і по собі пам'ятаю. В душі таке є, а може воно мені не треба, але потім треба. Що відбувається, коли оце треба перемагає, і чому воно зараз настільки знизилося і почало програвати?
1: Ну, сумніви, це така річ, яка була завжди, от на протязі всього життя. Тільки вони якось трансформувалися все менше і менше і нижче десь опустилися. Тобто дуже важкий період, дуже важкі сумніви. Тобто я йду ще й не сам, я йду ще й з рідним братом. Це відповідальність. Як я зараз згадую, це були сумніви і водночас робота. Тобто ти сумніваєшся, але йдеш собі екіпіровку якусь купляєш. Ти сумніваєшся, але йдеш уже там, підготовлюєшся одяг, підготовлюєшся все, щось собі скуповуєш там потихеньку. І ти навіть сумніваєшся, коли вже стоїш там в ТЦК, ти сумніваєшся, коли їдеш, ти завжди сумніваєшся, але головне робити. Під час того, як сумніваєшся, головне щось робити.
0: Чого найбільше боявся, коли рухався у напрямку війни, не коли ще був на війні, бо людська уява домальовує, як це все буде виглядати. Я собі уявляв приблизно так: я сідаю у жовтий автобус, він мене довозить до фронту, я виходжу, тут же ж по мені щось стріляє і мене нема. Якими були твої уявлення про війну?
1: Ой, ти знаєш, про війну мене мало. Я мало думав про війну, я думав, як себе поводити та як більше забезпечити безпеку своєму брату. Я тобі чесно скажу, що я навіть за себе мало так думав. Навіть про поранення, про все в мене завжди крутилося в голові, там, що з братом, а де він зараз? Чи потрібна йому допомога? Можливо, до нього відлучитися? Оці всі-всі-всі думки завжди. Просто навіть попавши на війну, ми з братом ходили в перші свої вихіди разом, тобто нас пускали в групи. До якогось моменту, поки я не почув по рації, що йому потрібна допомога, і я залишаю на своїй точці людину, а сам шурую до нього на допомогу. Там ми вирішуємо всі ці проблеми. І на слідуючий нам кажуть: хлопці, виходите по черзі вже. Той заходить, цей виходить. буде. Я думав,
0: тобто це був такий менеджерський скіл когось командирів, так?
1: Так, так. Тобто вони сказали, разом ви не ходите, бо ви не слухаєтесь. Типу, ну, звичайно, що як є приклад.

0: Раз, а є брат, який стоїть там 50-60 метрів поруч, і якому потрібна допомога. І ясно, що вони розуміли, що я буду робити, типу. І таке було рішення прийняти нас пускати вже по черзі, але не скажу, що воно було легше, тому що ти приходиш з виходу, наприклад, тобі є тих 2-3 дні, і замість того, щоб ти відпочивався, ти в тебе знову ж в думках, типу, що там відбувається.
1: В який ви підрозділ потрапили, де ви служили з братом?
0: Попали ми в 95-ту десантну штурмову бригаду, в 13-й окремий штурмовий батальйон. Та, тому там було весело. Скажімо так.
1: Як зараз брат?
0: Брат зараз добре, сказав би, що мало, не хотів би про нього зараз інформації багато, але живий, здоровий, з руками ногами.
1: Продовжує службу.
0: Так.
1: Що в тебе, власне, було таке, що тебе найбільше вразило на війні? Я розумію, є страх, є потім кров, є перемагання, знову ж таки, себе, бо треба попри всі оті жахіття війни діяти. Mm-hmm. Починаєш зауважувати деколи навіть якусь красу під час того всього, коли ти на позиціях. Що тебе найбільше вражало, як з жахливої точки зору, так і з красивої точки зору?
0: Ти правильно зауважив, що там реально як з жахливої точки зору тебе вражає, так і з прекрасної водночас. Тобто вразило мене з жахливої точки зору. Це перший мій вихід, коли, знаєш, ми були на такому горбкові, можна сказати, трохи висота. І ворог був так само на висоті, але десь метрів за 150 яру. І мене вразило, що він біг нас штурмувати. Оцих 150 метрів він збігав свого горбка і підбігав до нас. Ну, тобто, оцей, ну, куди ти біжиш і навіщо? От вони бігли до нас, ну, ти розумієш, що це безпонтово. Ну, це недоречно по відкритті. Тобто, ми в посадці, вони вже в ліску, можна сказати, так більше сховані. І вони мали оцей яр пробігти, і вони його бігли. Але так і нічого не зробили.
1: Ну, я так розумію, без логіки тебе питатися. Знаєш, дурне питання оце, яке не треба питати ветеранів, чи ти стріляв у русських. З якою зброєю тобі найкомфортніше себе почувало? Бо хтось каже, там, знаєш, мені РПГшка була найзручніше.
0: Форс 600. Дайте мені Форс 600, я покажу вам прикол. Дуже класний. Знаєш, мене і поранило. Також я застосовував саме Форс 600. Дуже-дуже ефективно. Моя думка, що, мабуть, десь з дрона спалили цю точку, що виходить так, що я просунувся трішки вперед групи, там Сосновий.
1: Де це було? Якийсь напрямок був?
0: Сінківка, це Куп'янський напрямок. Це, можна сказати, той час, коли ворог почав заходити в Куп'янськ, знаєш? Це було листопад 23-го року. Ну, і це Сосновий ліс, і так вийшло, що я трошки видвинувся наперед групи, зробив собі таку, можна сказати, нірку, і між 4 дерев, до речі. Дуже, мені здавалось, то фортеця. Та, і висік стежку, де так піднімалися, до мене метрів 150, я їх бачив точно. Ну, тобто, я бачив, шнуроком йдуть хлопці до нас, десь метрів за 100 в них, там щит такий в 4 наката був, вони базувалися, і звідти вже розходилися і нас штурмували. А я цю всю стежку просікав, і ото їм накидав, просто по всій стежці. Віддалека до переду. Тобто, перший день вони навіть не змогли згрупуватися, щоб нас штурманути, бо ще по дорозі на підходах вони там, ну, трохи були розвалені. Тобто, казати, ми мінялися, знову мінялися, і одного разу на тій точці, все ж навколо мене було багато людей, можна сказати, більш відкритих, але саме мене шукали і знайшли.
1: Для тих, хто не в темі, розкажи два слова про Форс 600. Що це?
0: Форс 600 – це гранатомет, дуже легка зброя, важить всього лише, якщо не помиляюсь, 3,5 кілограма. Стріляє гранатами, валить дуже ефективно, якщо взяти десь до 50-70 метрів, можна напряму валити, якщо більше, можна закидати. Дуже ефективний гранатомет, тобто ти 3,5 кілограма собі склав, складна ручка склав, закинув за себе, ти його не відчуваєш в будь-який момент. Ну, єдине, що треба було до нього багато набоїв, і вони досить такі важкі, десь як стакан приблизно. Тобто, то, да, важко було. От, наприклад, в останній бій я взяв більше 60 набоїв тільки до Форда, ну і, само собою, БК до автомата, і також є помічник гранатометника, я там кілька зарядів до РПГ мав.
1: Скільки
0: завжди.
1: Скільки ти важиш?
0: Зараз я важу 65 кілограм.
1: Давай так, скільки ти 70? Важиш? До поранення.
0: 75-80.
1: І скільки ти на себе брав всього разом БК?
0: Я не знаю. Я не знаю, але то було від 40 і більше. Ну, по-різному. Бувало так, що ми просто присідали, ну, щоб одягнути цей портфель, знаєш, і почати рух. Бувало таке, що при слові десант земля, я просто випадав і котився просто, і не міг зупинитися з тим
1: по
0: всім.
1: Інерції тебе
0: по інерції зі всім, потім ці снаряди збирав. Дуже різне бувало. Найвеселіший, можна сказати, мій такий вихід, коли це, мабуть, Це, мабуть, ота висота, і ми пішли туди другий чи третій раз. Я знав, що треба дуже багато патронів брати. От неважливо, там їжею, там снікерс 2, але БК треба дуже багато взяти. Так само щось 6, здається, зарядів до гранатом, до РПГ. Нам потрібно було перейти річку. Оце була веселуха, яку я трохи не врахував. Тобто нас висадили там кілометр, перейти річку і ще 4 кілометри. Перейти річку не так просто виявилося. Знаєш, там був міст, але він був розбомблений, знову побудований, знову розбомблений, там якісь були такі, але все-таки там по груди, по шию майже треба було цим всім. І вийшовши, ми довго її переходили, скажімо так, там групка 15 людей, але все одно, і нас спалив дрон, і почався мінометний обстріл. Воно таке все важке, ну то було дуже-дуже важко, коли ти мокрий, завантажений, заряджений БК максимально, і пробуєш ти. Але, на щастя, ми дійшли до позиції, до речі, на свою ми позицію зайшли чогось з підської сторони, і нам такі говорять, а ви по мінам нашим прийшли? Ну, буває всякі різні, коли немає доброї злагодженості з тим колективом, що ми міняли.
1: Ми зараз з тобою підемо на невеличку перерву, після якої повернемося і продовжимо нашу розмову з Віктором Драчком. Почнемо, власне, з моменту поранення. Не перемикайся.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою. Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
1: Це проект «Без броні» на FM Галичина. Повертаємося до нашої розмови з Віктором Драчуком. І от ти, власне, сказав, я тебе так відтягував цей момент, власне, щоб ми мали трохи більше часу, коли щось пішло не так, коли твою позицію спалили і коли сталося в тебе поранення.
0: 10 листопада ми заходили на позицію, так само, де ми вже були, де ми вже знали той маршрут, той ліс, все. Ми не врахували те, що за ніч, поки мінялися наші хлопці, трохи попроривали де-не-де позиції. Не нашого батальйону, а сусідні, суміжні оцього всього плану. Поки ми добиралися на позицію, мені вже казали, що потрохи фланги звужуються, все, нас піджимають. І заходячи на позицію вранці, я пересікся поглядом з своїм братом. Не знаю чому, але саме той погляд мені якось надав особливого жаху такого, що там просто срака просто. Ну, ми були багато де, бачили багато де, але чомусь, ну, у нього очі були просто такі виключені.
1: Брат виходив тоді з позиції.
0: Так, брат виходив, майже мені нічого не сказав, сказав тільки дивись більше на 12 і на 3, каже, бо саме там такі, знаєш, кущі були, звідки могли вистрибнути. Прийшовши на позицію, я побачив, що моєї позиції майже немає, вона розбита вся, типу, ну, штурмові дії продовжувалися, поки мене не було кілька днів. І все, я займаю свою позицію, трошки видвигаюся вперед групи, беру свій фордик і починаю працювати. Починаю працювати тут, наскільки я пам'ятаю, це такий ранок, і знаєш, тільки ранком же ж це міномети там обробили, знов затишя. І такий я починаю фордом працювати, тут в рацію кричать, хто там, хто стріляє, там на що стріляє, ще щось. Проходить секунда, хто стріляє, а ну ще туди. І тут ми активізувалися, вийшло так, що брались від нас метрів 50-70, зробили такий собі щит з 4 накатів дерев, отам групувалися групами, збиралися там і звідти вже розходилися. І переді мною просто було, можна сказати, галявина, це був ліс, але переді мною була галявина з кущів, і там дуже таки погана видимість була. Скільки вони раз нас не штурмували, в основному це були Шторм-Зет, це зеки, дуже відбиті люди, мені здається, я навіть бачив одного з ножем в зубах, або мені вже виділося вночі, ну таке, тому що мою ліву позицію так і положили вночі, хлопці трішки заснули, задрімали. Це та позиція, де був мій брат і вийшов. Він тільки вийшов, помінявся, туди зайшли і хлопці положили, заснули. Я вже працював свого форда, відклав, взяв гвинтівку, почав працювати трохи по кущах оцих, що в мене були переді мною, побачив там якісь ці шорохи. І так, можна сказати, боковим зором я побачив дрон. Отут він вже, переді мною, отут. Я тільки почув оцей звук, такий жінь, що він щось зробив. Я не зрозумів, що, а він зробив скиди. Він навіть не підлетів наді мною, він переді мною, а він з швидкістю отак, знаєш, затормозив, типу, ну. І так вийшло, що я мав такий маленький окопчик між 4 сосен, між коріння. Я думав, що дуже захищено, тому що навіть крони зісходилися. Але ні, ці скиди, вони прийшли поміж дерев, і прямо мені під ноги, виходить, залетіли. І вибух великий. Потім вже дрон, можна сказати, завис наді мною і чекав. Чекав, тому що не так далеко, метрів 7-5, хлопці мої були поруч. Пам'ятаю, як зараз, що сталося поранення, я такий, а потім, що, а? Ну, що, а? Давай, то турнікетик, друже. Один, другий, наклав собі три турнікета і чую, що хлопці кричать, що допомога, турнікети. Кричу, не повзіть, бо ж дрон, все нормально, я турнікети вже накинув собі, вже зафіксував, тобто нема потреби. Дрон скільки з моїх повисів, скинув ще один скид, він впав поруч. Наскільки пам'ятаю, тільки один осколок мені залетів в ногу, отакий великий, але один. Ну і все. Ми вже зрозуміли, що коли моя позиція була розбита, що і з лівої сторони трохи просаджується, праву позицію мою дуже закидували газами якимись. Такими, що навіть на нас задувало їх регулярно, там на протязі тижня якось. Просто такими якимись газами, що хлопці вилазили з своїх нір, своїх окопів і їх скидами отак розбивали. І моя права позиція дуже-дуже постраждала. Тобто туди заводили людей, їх з газами закидли, викурювали. Очі виїдає дуже сильно, така страшна штука. Права позиція розбита, ліва розбита, мене поранило і все. Вирішено, що евакуація мене, і разом відтягуємося метрів на 50-70, де наша ще одна лінія, отак і вийшло. Мене грузять на ноші, біжимо. Наскільки я зараз знаю, по деяким технікам, що потрібно нести зараз людини ногами вперед. Ти знаєш уже, так? Мене ж несли по-старому, голови вперед, отак як якось цього. І ми біжимо, і знову ж таки в піввідрон ще нас один доганяє. Мене так як, знаєш, всі разом пускають, я так в листя, так лицем, так бух, пав, він такий бух. Всі цілі, всі цілі. Все підняли, евакували мене трохи далі, вже там сотню метрів, і там вже надали трохи якусь більш стабілізували, і вже евак, і погналася борова. І
1: погнала. Зараз ти чувак, який впевнено ходить на двох протезах. Я розумію, що тому передувала неймовірна робота, щоб навчитися тому всьому. Що для тебе зараз найскладніше про складності у війську і на фронті ми дізналися? Що для тебе зараз найскладніше на протезах в місті?
0: Ну, найскладніше, напевно, що на протезах.
1: Я маю на увазі не лише фізичні перешкоди, але й ментальні перешкоди. Чи відчуваєш ти якусь складність в спілкуванні з людьми, в поглядах?
0: Скажу, що суспільство потрохи, але міняється. Тобто, раніше, припустимо, рік назад, коли я виходив на протезах, дуже багато було поглядів. Тобто, тебе веде вся вулиця. Ти тільки, якщо ти на них відволікся, ти впав. Бо ти не дивишся, куди ти йдеш. Типу. Тому тобі треба було йти, звертати увагу, куди ти йдеш, не звертати увагу на те, що на тебе дивляться. Зараз все більше якось пристосувався вже, і народ, люди більше пристосувалися. Скажу, що діти пристосувалися найпершими і найшвидше. І складно і важко, бачучи картину отак, коли йде мама з дитиною, так, дивись, дяді, там желізно. Тихо будь, нічого не кажи. Ну як це тихо будь? Тобто розкажи вдома, хто він, чому він на протезах.
1: А якщо до тебе підійти з дитиною, як ти до того поставишся?
0: Дуже круто. Виходжу з під'їзда, там, ну це ще зимою було. І такий хлопчик іде отак і застиг. Просто так щелепа відпала. Йому привіт, він. Привіт. На другий день він вже йде такий, о, Робокоп там.
1: Вони ж безпосередні діти.
0: Ми починаємо спілкуватися, це на війні, та на війні. І ми проговорили все. І все, я думаю, що в нього вже є усвідомлення, що таке протези, чому вони є. І все, і він може і іншим хлопцям навіть пояснити.
1: Скажи мені, як тебе доля закинула до Львова, чим тут займаєшся зараз?
0: Ну, доля закинула мене до Львова, по-перше, це реабілітацією, чи навіть операціями, тому що з центрального госпіталю СБУ в Києві мене направили сюди на Чаківську. Я не пам'ятаю вже кількість операцій там, тому що в мене не тільки ампутація ніг, в мене пошкоджені гомілки, я розрізаний ще по череву, ну дуже багато операцій. І тут на Личайківській мене направили в реабілітаційний центр Галичина тут на Сихові. І вже там я почав, можна сказати, реабілітуватися, спробувати. Ні, спочатку передувало це кілька місяців важкої праці це в спортзалі. Тобто відновити свій тонус тіла, то, бо мало того, що ноги от відірвало. Я ще лежав майже там кілька днів під такою системою, де не харчуються, я був розрізаний, там ще якісь в мене ускладнення були з внутрішніми кишками чи чим там, коротше, осколки полетіли. І діло в тому, що я проснувся худим дрищом. От худим дрищом, от уявити, ти бігав, ти заряджений, ніс 50 кілограм, стрілявся, ти просинаєшся, ти не можеш нічого. По-перше, це перенести біль, по-друге, це почалася реабілітація фізична в спортзалі. І я настільки себе, не знаю, гартував до цього, до протезів. У мене в очах згадав, завжди стояла людина, я в дитинстві бачив ветерана Другої світової війни, який ходив на дерев'яному протезі. І от така ампутація десь була по коліно, і він десь там якісь ганчірки ото підкладав, знаєш, і його кілька разів за своє життя, але бачив. І я собі усвідомив, наскільки йому було важко і боляче, і все. Я до цього, якби, підготовлювався, не знаю. Ну, я хотів ходити на протезах. Я готувався до цього. Тобто не було такого, що, та, це дві ноги, книги, десь моментами такі, та ні, ляжу отак, задеру руки, ноги, ти все, ти буду лежати.
1: І я вже не мужик.
0: Я вже не все. Ну а кому я що треба? Я вже не людина, я вже не мужик.
1: Речі, а кому ти треба? Я маю на увазі про свою сім'ю. Скажи, кому ти от зараз найпотрібніший?
0: Зараз я вважаю, що я дуже потрібний своєму синочку, своїй дружині. Та. Тобто, якщо в двох словах, то за період реабілітації я попав на ветеранські сплави, де побачив дуже гарну і таку енергійну і активну таку волонтерку, яка бігає, допомагає. Там такі сюсю, ту вам допомогти. І це в неї не було бар'єра якось з людиною, що там з ампутації чи ще щось. Вона могла нечайно хватнути за культю там чи ще щось. Ну, і мене це дуже так захоплювало. Я два дні дивився, потім познайомився з тою інструкторкою, можна сказати, волонтеркою. Почали спілкуватися.
1: В прямому розумінні слова приплив. То?
0: Приплив. Приплив, тобто, да, і ось якихось, я не знаю, скільки вже пройшло, 2 роки, чи чуть менше. І в нас вже є синочок. Ми вже були от місяць тому менше на чемпіонаті України в Яремчу. Ми тільки 2 місяці і дуже вагали, що її брати. Але чемпіонат України, Яремче, байдарки, гірські річки. Так само зараз маємо поїздку ще одну з ним. Хочемо його привчити до такого активного, суспільного і взагалі до активного життя. Тому що куди? Мама, тато спортсмен, ну куди йому?
1: Куди запрошуєш зараз? Знаю, що маєш куди запросити, що буде відбуватися щось особливе на Погулянці в нас.
0: Та, на Погулянці цієї суботи будемо проводити такий собі донат-рейс. Буде залучено університет фізичної культури, буде залучено центр творчості та юнацтва, буде залучені турклуб Манівці як організатори, також я буду там як представник центру ветеранського розвитку. Що ми хочемо, яка наша ідея? Зібрати багатько людей, це буде тріатлон, тобто буде масовий старт, забіг там 2-3 кілометри, потім буде орієнтування на місцевості по парку Погулянка і веломандрівка, можна сказати, велозабіг. Тобто ми хочемо акумулювати трішки коштів. Маю таку мрію ще з минулої осені піти з ветеранами на не просто сплав 5-10 кілометрів, а в похід, тобто там на 5 або ж більше днів. Для цього треба чимало коштів, як на те, щоб нас бус кожен день ганяв, на спорядження, на це все. І от хочу все-таки я зробити цю мандрівку і спробую оцим заходом трішки акумулювати коштів саме на цей захід.
1: Якщо ви кажете, що ветерани – це люди, яким після повернення з війни вже нічого не треба, подивіться на Віктора. Це людина, якій треба все. Братику, я тобі дуже дякую за розмову. Сподіваюся, ще побачимося не раз і наробимо добрих речей. Наступного тижня у проєкті «Без броні» на FM Галичина новий гість або гостя, нова історія, нові якісь абсолютно неймовірні розвитки подій і неймовірні історії становлення самого себе. Мене звати Андрій Жолоб. До наступного тижня підписуйся на наш канал, залишай запитання, цікався. Ми ж то робимо все не для себе, а для тебе.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Реклама на FM Галичина.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто. «Оксфорд Медікал» на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. «Оксфорд Медікал» Львів.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
5: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
6: Тераса під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Філіт та латекс фауна 7 серпня у Львові в Отаман Резорт. Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
2: І найкращі однокласниці.
1: Не пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт UA. Живий звук.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Орору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Орору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
3: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
4: FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
0: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
2: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Бронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Чому лідерів знають усюди? Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну. А як мені таким стати?
6: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
7: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: Це буде більше, ніж радіо Етер. Більше, ніж марафон. Це буде подія, яка увійде в історію FM Галичина. 23 та 24 серпня. Не пропустіть.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційно.

0: Мозлі levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.

0: Гугли leftdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.
3: А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче що-то голову стискає, що-то таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає.

ste v roky трохи почитати, як її читаєш, наче там якесь точило, бороздить твій мозок, наче поглиблює думки.

Україні. Друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.